0: Papa mo akaba no pe.
1: Eh ne ame Peter Savo.
0: Pada na moye de.
1: Aduma e ho ya na so.
0: Nyame an de me ho ya pa.
1: Ben akopase.
0: Nyame hu ya mabo asande ya da for Sunday ti.
1: Aduma na akwa.
0: Aduma na aduma ye. Papa no pe sende a de ya wa de bia nyame e fa so shira nchire chire fo no. Eti for so e credit se no pe se eti e bia.
1: Okay. E da se so for Peter e mi shira pa. Ansana no ya mo pa so na fa ko.
2: Ososo hini unu wadi mkwa nimu Mkunu ndi nina nise bosha awishe faya hunu wana nebebu Eja anapa ya tiasi amudimu wote chamada abojiwa mwa Ie kasa ni mwenye mkawu Busumi ni dietosu edu ena wadi ya nemu Nimenye na chese waduma buwaya wadi ina mkwa Nise nti ya miri ya nuwa nkase unu waya ni ayibu ni ayafu wa yeti ya fu Anapa ya ni umenye na nishoefu metifu kase ya dawasi suwa maa depache kijana ya wada fufro ya sawasebe yiye esi nchayi nebe kasafaye mufa chila uma maena asamu no afumu nukumu emra uma kumumu mwumu nti asamu no mnyani yafu na nyani tifu wufufu ini mse dawe enebe yema na mrosu enebe yema na nchayisa enebe yema umanya adansidi ya duwase suwa dinku nimu adwanti amen
1: amen Onyami nchira wa sunaba Yanko yana na ho Na Yemano
2: Showboy
1: Idia nijia mwede mano
2: Ono Sante hini die Seno kwa yuobuwasu kwa
1: nisho Mishwe mishwe ni bibia
2: Kuobuwasu kwa nisho
1: Kasa kama
2: Papa
1: Kasa kama
2: Kama mnabuwane huna se nsiyo na huse enwa Mbiye ne utuwa gudie ni nisika China ube u
1: Asa wakaa ya menijia mwone So wasi yeni mse ejumeni
2: ejumeni ho
1: enti na mkofo mkopisika na ejumeni ni ho na mkofo mkopisika no soso no yese nshio enti nshio nso yese nso de yare ebre e kunkumu yai
2: enti ube pisika
1: ya mkwala anu soso ba mkupisa se ye ebre sufu eno enti bese asasi ni
2: nshio
1: sula chase nso akasa kama wa uti huwa ebeto wakuma
2: sante my prime minister
1: na mintu nukum
2: oh
1: mintu nukum na yase anuma ebe ye kesi anaye ni ntakra ye ka nanana na enyina anu na ye ahimfo
2: anumu wana
1: nanana mbrempon ene amayhene ene ye dikurufo ene apinimafo ni umina haka hunga ene ama asantia hini ayikutu
2: si babam
1: se ye ntimi ni nanu ujambu ama susu mfrimu da
2: wansu ubuwa juma
1: kwa kwa da ehina susu kahun
2: swati ya si
1: enyinemu
2: suka
1: efi
2: Oh.
1: Eti nananom, nananom piao. Mamu nyina fisha pa. Na me enkam ho. Bishop. Bishop. Nana Bishop. Bishop nzuya nana. So udi ademra akunya. Nzuya hini ahini adeshi. Eti Bishop ademra adeshi brantie.
2: Nanom kromo jika.
1: Bishop nyame ka ho maye enze enche obesi fom
2: okre
1: nyame fa e bless from fami dress from dream na bibia enye kama kama pa ani mama le ni sema ma so so be bia obi a wo ho eye na e di nkomo kama kama bibia de na kwem na ni tan so so nyame enko so enshra joven is for man pen in fo nyina na me akuma anti age ene ya bra ene sewa ni o ma kika ho nyina ene ye papa no papa usi ansa papa usi ansa papa me bo din because enche the anniversary oso ka ho bi pa ni abe dru ba bia ye dru elda usi ansa elda beniza no nyina nyame enko so na onkai mo na onsha mo din emaye juvenis asofo nyina juvenis asofo nyina me enko so enche tie maye me nua Reverend Michael Afakwa Asante na me enko so na onkai mo apie ku bia wo ni odu bia si
2: ene
1: chap chap for show na so me deja so Peter mun tie na mo mo fa mo take me o se fa ni bre ene ene den esom awrade na re ho kun sunsun ene okra no fa ni bre ene ene den esom awrade na re ho e kun sunsun ene okra no amen
0: amen
1: so Peter kakakra
0: yo ya meka ni se se wan fe ene den ansun yankopon a enra na me hwe assembly fi Exodus 23:25
1: yeah
0: se sum erade yankopon na wo shira wo dwane ene wo nsuo so
1: wo dey yoyɛ me are
0: se na wo yiyare nyina efre wo mu ti se abrebo haye bona sase tuna oti na wo da se wa dwum se me de bebre na kasa me de nyamson kwa de me ne nje ho nyamson kwa de ano ano wa kuma se wan kwa so kwa na se utumi ye papa kwa de ano ano no enye sa na ti wo ni me bi ayeye ansana onyamesum no itumi ewie pe ya na se edimu
1: ti
0: ose wodi eni bre pa de sum no ni bre wo sum na wo sum no se de be anya kopon so be hwe ho na de obeya ma no waye de ama
1: nshira so fo na nshira fa asaba
2: ba eyi dadi lumba oni amachi dede onu onu bi a omuka wo msa we hu kun sum sum
1: lumba kan bi ya wona nyum tu machi de sikin
2: bi onu ɛnwu no ɔno bɔ sɛ bi yɛ a yɛfiri sɛ yɛwi asɛnwum koraa no ɛwom sɛ awɛhu kum sumsum kɔsi sɛ wɔ mu wɔ anamontuo bi wɔ anwum tuo no mu ne adeɛ a ɛduru baabi a ɛdima nde saa asɛm no nwoma ka wɔ nnipa ase tena mu na yɛde bɛtoto obi ɔyɛ kristo ne ho adwuma no nyɛ berɛ ɛti de moment a bɛfa to wo ho so sɛ woyɛ no anyɛ nneɛden na anyɛ nwetaa soɔ ubejai awrewo ne ade this week na guy be trend kum sim bright o ko into depression o yawo ne abenedie mu wanyamwa nti okum ne ho na wo bewu no ja letter to papa say we o ye methodist ni so pa mapa o central ya na no kwa sori letter ni mu wo pa na sofo a chew aso mpenimfo ne maame no ne ade ebi ne ye ken se na anya ne ye din ɛna ɛnyɛ nnyita soɔ ɛna obi de bɛsom kristo a papa owura bɛtumi aho yɛ wɔ obi ɔwɔ a mpo wagye asɛm no di prekyi paa nso papa duru anadwo a ɛsu obi su no sɛbi ɛkyɛ obi ɔnim nyame ɛti ɛno nɛ natwerɛ ne ka sɛ yɛmfa nnyɛdin mmom yɛmfa nnyita soɔ yɛmfa nni berɛ ɛhu sɛ kwan no a yɛtuo kristo so mu no nyɛ bɛtɛɛ sɛ nyɛ saa deɛ a yɛde awerɛhoɔ saa na yɛkra ne yɛsunsum nyinaa wu
1: nyamenhyira mu paa honest of peter nyamenhyira mu nti yɛnkɔ asɛm no mu ɛ yɛ papa a yɛnyinaa yɛdi n'akyi yɛ CEO your boss your chief of staff e bibia Jesus Christ one dey kan e dey say ade na to ho man Matthew 26:38
2: asempa no say dey Matthew chire tie du no sia ni mo dia samwotwe ana okoka chire won say awrewo ahye me kra so dey ko wo
1: amen
2: montena ha na mo ne menwen
1: olim saa ade na so peter ni aso abe chire chire mu no ɛno na mɛmahwɛ din adwene hohu sɛ ɛno na ma kristomfoɔ bebree abɛmu abu ɛno na ma kristomfoɔ bebree kɔnnɔ se yɛbɛkɔ nyame kora nkyɛn ɛno na ma nnipa bebree a ɔmo bɛdii ka bɛgye diiɛ no ɔne ɔmo ateɛ gu a ɔmo ayɛ mmerɛ sɛ yɛnkae yɛka ne dɔ na yɛanhwɛ botaeɛ ɛda yɛn anim na yɛanhwɛ ɛsom a yɛsom no ɛmu duro ne sɛdeɛ ɛho adwuma yɛ ɛsiti a adwendwen ne awerɛhoɔ ne kɔdaa nna ne su no ɛbɛme apa aba na bereguo nso so wɔhɔ yi ɛya yesu ana ɔno ara gye too mu da koro bi woka Isaiah no a ɔse hwan na mensoma no na hwan na bɛkɔ ama me ana ɔse agya soma me na mɛkɔ ɛna yesu sane baaeɛ sɛ wɔbɛwu agye yɛ nkwa bade ɔbaa yɛbɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ Ghana no ɛne yɛnkuraase nkuraaseɛ yi ne Kumase takura de taadi fo
2: aba yesu anka so ba gana no
1: no ha ademo ho
2: because ko ada country a ko won ka se kuru wa ne nko ye ye ha ha de yo
1: a me che se na ma ademo ho na na aho ba ha
2: ba
1: so no onu ko ba bia aha so chin chin kuru ni nkra se
2: ko ma se mo ba che
1: enti that time no na ye na na ye kra se to ba ha aha enti obehu de na ekoso ni ade ade ɛne yɛmmuadeɛ mu yɛne yɛnso adeɛ ne nneɛma ɛkɔ soɔ ne yɛbɔne bebrebe yi
2: no sɛ yɛ wɔbɛhu yɛ nyinaa ne nabɛbu
1: saa mɛnom ahyɛ galamsɛ ase nasa enti ɔhwɛɛ din na afei ɔyɛ sɛ berɛ ne yɛso ama na bɛwuo no na ɔfa a peter nom di n'akyi sɛ wom yɛnkɔbɔ mpaeɛ na mempa ahoɔden ɛmfa nkɔforo asɛnnua no na ɔhu sɛ mfonin bi twa kyerɛɛ no kristo som deɛ yɛhunu deɛ yɛte ɛne deɛ ɛkɔ so no ɛne ne bu yabɛ mu
2: papa
1: ɛne ne bu yabɛ mu
2: correct
1: na no so so ebusia yi entwa mu da wo ebe koso enu bu ya be mu a na o mu de ani bre ne ya den no gina na sha wo den
2: correct
1: o se wo ye kwa ni se den ye be tu bi abɔ wa o prepare wa koma na o kra na o bibia de be to nwum ahye nyame ani mu nyame no ye de be pim se bam wo ye mo ye so lo an to fona mo kan hone family living praise aye ye ti ase living praise
2: ada be free ho ato nyame no
1: ada wo se wo ye wa dwene se wo to nyame nyame afa wo so ma mo so esane
2: sa da no bi be
1: so ye be pim
2: na ye de na mo ye
1: ye be pim me se wo de wo na ase wo ye bible reader wo de kan bi bi ase
2: ka ebu be wo bible
1: yes
0: ebi ye ho asema
1: ah read it says reverend appear kubi
2: eh wo kas o kan kura wo nte
1: eh
2: enko boy yi na
1: wo nte mi ne de di ni ya se ne kura so
2: kura eh ready
1: me se ye da come go fit that
0: baba obi kan se mbi o se bunsam wo kan o wo kan o obekan
1: obekan
0: nte no de o se o ye ne se wo kan pre ko
1: now ni no na konta
0: wa na konta ko
1: Abuja the mess to no boss me dey to for me yin ma ko ma ko eh ade say say say wo wa wuti me no wo ye de bi apem oda yes wo ye den ye de be pem na so for our no o gina wanim asere empaibo no odi nyame asema bere wo wo ye den ye de be pem gitum sa o hire ya ono de wuti kro na no say o pese kro no ntutuye ni bibia ekoso no wo ye den obenye ohuma ne de apem Ebusha peni a wo da ebusha na no a wo pese ebusha no nka bo mu ni odo ni ntia se ni ba ko ye eba no masa
2: ebusha peni oni mo yeye
1: ah eh olu yes ebusha peni so so oda ka no ba ntia ka
2: oni mo yeye
1: yes oda ka no ntia ka so so ye be ka a kire wo se wo wa ye na wo ye ko na ma e bo ka na ebusha peni ye de na ye
2: de na ye anya we no so ko yi funu iba ya ye de da
1: wo ko sa eh ensa na wo
2: asa
1: ana won pa ye ne se obetena ye yipa so a kopem se nsi abebo eno kra mu bre ne atit
2: enye
1: easy ye sa enye form sa o
2: enye easy obi a pe bibi a o kwa busu o kwa busu ho she
1: e bi japani na na je se chimpa so na mi so den
2: ondo ni maye ye
1: eh o ya die baba no o ya die enje mu she je mi chire mu ni se eh Yesu Kristo o famu bi ho o se awre ho ahye me kra so di ko owuo mu but nyame hyɛ ne den nyame e ma na bɔfoɔ san be so ne mu enti wɔno de wɔamfa awre ho ne kɔɔ yɛ enti nani san ba ne ho so na ɔka kyerɛ wɔn sɛ momie ntra ha na monwɛn na yɛ mo mpaeɛ deɛ bɛma kristo ni anaa sɛ agyedifoɔ yɛawerɛ ho atumi asan akɔ ne atumi ayɛ hye ayɛ nam na yɛde ne yɛden ne ani berɛ ato aso asom nyame ne sɛ yɛbɛm yɛani ada hɔ ne abɔ mpaeɛ wei ne ɔka sɛ momeɛ no ɛyɛ anida hɔ ɛyɛ mpaeɛ ɛyɛ nwetaa so enti awerɛhoɔ a ɛhyɛ yesu so a hunu mfom so ɔne bɔne a ɛbubu ba no a ɛnka ne ɔsu ma yɛn no ɛdɔ sɛ yɛde ne nam kwan so a yɛde ne kɔbɔ no asɛnnuam no ne mmaa no ɔmu su ɔmu wra ho a aberanteɛ fɛfɛfɛ sei abrante kama kama se
2: ani
1: ya buni se ah abrante mu no
2: abrante
1: wo wo be ne maame wo ni kasa se na mere so so ne ma na aka ni bi di chiri suba wo
2: ye o
1: na ya ni su mu pa de na ye no no o se yesu ko bie na no o se
2: eh
1: mamu su mame yo ni salam for ma wa na musu mame mimi yesu na musu mame
2: ma punch lines
1: mu ntina me mu ntina me bre eti mu su ma mo ho awu jabe ho no hye ne den no jodi ni ko wie o ma me me bre ene ene e den se o de be ye adwuma no asom urade no asom nyankopon ne bia nyame aka akere no no o pese e be mu ne ntino no o nyakoko bio ka kere ma ne se ma mu nsuma me enji we kere ye se du me bia so Peter se wo nyame fie na ye totobɔ ye pempem so wo nyimto ni se wo ye hwan se ofre hin na wo ste hin na huni se adwuma no afa to hunso ni ntino enu nti na wuhia sa antakwa no wuhia sa okon no enti wo hye ho de na sha foforo de
0: se wo nya take skin
1: yes say your president say ono no mo ni di atom na mo kan ono nya fa no ono crocodile skin o se ina ko pe mi o
0: because
1: o se ina ko pe bi aso ma kan ni afa ne sa
0: baba no say dey okay obi no wa sorry but umu ni sia
1: ah ni die
0: umu kwa na
1: ɛno deɛ saa ne teɛ
0: nti sɛ woanya daa tik skin a nyamesom no a wowɔani aberɛ sɛ wo som no wabra wobɛgyae
1: wobɛgyae ɛnti korakɔ da skin na wo sɛ yɛhu yɛ papa na ɔpempam bi hyehyɛ yɛ no because sɛ yɛankɔmba ne saa ne yɛamfa ne yɛden ne ani berɛ a awerɛhoɔ ne deɛ obi yɛ ne deɛ nekyibuo ne nneɛma ɛkɔ soɔ no ebi kum sunsun ɛkum okra but onyame te ase nsoso yɛnim sɛ deɛ ɛbobɔ babiaa no ɛduru anim a ɛbɛtɔ fam tim amemfa akwanya wei so na menkye assemblies of god fo nyinaa ɛwɔ wiase ɛ mu wɔnkran ɛno na memɔneta wɔ mu paa ɛsɛ ho nyinaa yɛde assemblies of god ɛwɔ wiase nyinaa bankran ɛna me papa president yɛbɔ naba so paa nyame ɛnkɔ so ɛnhyɛ ne den ma yɛn na yesu ɛma yɛhunu sɛ kristosom ɛne asɔfodwuma ɛne dwumadie bia obi a wɔdi dwuma titiriw ɛwɔ nyame fie biaa no ɛtɔ da a awerɛhoɔ ba ɛtɔ da a adwendwen ba ɛtɔ da a ɛsum ba ɛtɔ da a teteyɛ ba na mmom ɛnsɛ sɛ yɛma ne kum yɛ sunsum ɛnsɛ sɛ yɛma ne kum yɛ kra na ɛte yɛ mu no na yesu fa mu bi yɛnkɔ proverbs 17:22
2: mabusɛm ti du nso ne mmoa aduonu mmienu
1: that's right
2: anigye akoma yɛ aduro pa
1: anigye akoma ɛyɛ adu pa
2: na honhom no ɛdi yaw no deɛ ɛwe nnompɛ mu
1: enti wobɛtra ma deɛ ɛkɔ soɔ no a sɛ wosom nyame ne deɛ waduru ne de nyame pɛ sɛ wopuhye wo de wokɔ no yaw awerɛhoɔ ne su ne ateteeɛ ɛbɛkum nsunsum ɛne wo kraa naa enti wɔse anigye akoma ɛyɛ aduro pa enti du mpɛmpɛnsuo bi a yaw ne ba o awerɛhoɔ ne ba ɛsu ne ba ateteeɛ ne ba nanso yɛnkae yɛsunsum a nyame de no maa yɛn ɛne kra no a ɛtiyɛ mu no sɛ no ɛne yɛ biribiaa na wobɛdwea wobɛdwea de awerɛhoɔ akɔ wu ɛne ɛne sɛ ɛne deɛ sɛ na wonya wonu baabi a wɔsɛ wodu na wodu baabi a kristo ni a adwendwen atumi asɛ no so a mo afa adwendwen no ne awerɛhoɔ ne ateteɛ no mu deɛ wu ɛna menhyɛ wo den ahyɛ wo nkuran sɛ ma ɔne nyɛ den na fa ɛne berɛ ɛsom nyame ɛfiri sɛ woyɛ dɛn a woyɛ nnipa yi deɛ yɛbɛto bi abɔ na ɛtoto a yɛtoto bɔ ɛno nso korɔ yɛhyɛ wo den obi na ɛka asɛm bi sɛ yɛtu amena kakrakaa tententen ɛne ɛtam ne ntwe sii mu sɛ yɛhyɛ ne neɛ yɛɛ kom ɛna ɔsim yɛ bɔɔ paa sɛ yɛpia nnɛteɛ no ngu no so na ɛnom adeɛ a nyame yɛɛ ɔmo sa ɛnɛteɛ no sɛ yɛde gu ne so a ɛgu n'akyi a na ɔwoso ne ho na nnɛteɛ no akɔgu fam ɛgu fam a na ɔde ne nan si nnɛteɛ no so ɔmo sa gu ne so a na ɛnɛteɛ no wawoso ne ho na akɔgu fam na nnɛteɛ no ɛfɛlɛ no na ne ɔde ne nan sisi so na ɛpuhye nnipa so kakra kakra nti ɔmo aniba a ɔmo ho so no ɔmo nim sɛ ɔmo akata ne so koraa awie ɔmo aniba ho sɛ nipadua bɔdi ne piba na ɔretiatia ɔlee foundation ne wɔ fam na ɔretiatia so nti buro no a yɛreto yɛn no ɔse ɛwoso na buro no tɔ fam na yɛtia so woretia so no na ɔkra na ɔhohom no na ɛrepagya kɔ soro na ɛrekɔ n'anim ɛno ne kristosom abrabɔ nti yɛnhunu saa strategy wei ɛnhunu saa nhyehyɛeɛ wei deɛ a ɛne yɛbɛda yɛa ama yɛato buro no agu yɛyam saa boyɛyam saa obi bɛsɛ wɔ se ɔne so ɔhɔ so ne
2: yɛbɔɔyɛm
1: aboyɛyam saa ne tim na afei yɛgya hɔ kɔ akristomfoɔ yɛwɔ ko da yɛn anim woyɛ den a ɛnkanka adikanfoɔ no a momo didi nneɛma ne mu no ɛnyɛ woadwene sɛ wobɛdi biribi anim ama afa ho tɔtrɔtɔɔ ɛnsi na ɛnokora yɛgya wo tɔtrɔtɔ kora no a na nyɛ akamie bi na wodi na nyɛ nyamesom bi na wowo so yɛnkɔ proverbs 15:13
2: mɛbu sɛm hɔ a te dunum ne mu dumiɛnsa anigye akoma ma anim te
1: anigye akoma ɛma yɛnim te
2: na akoma mu awerɛhoɔ bubu honhom
1: enti abusua yi awerɛhoɔ no a yɛreka ho asɛm a yɛsi kum sunsum ne ɔkra no ɔhu gye proverbs nso so asan aka biam enti ne mmerɛ bi a obi bɛtumi awerɛhoɔ bɛtumi ahye obɛsi so saa waba asɔre kora yɛyɛ praises no na awerɛhoɔ da so
2: sɛso dwendwene
1: meana meka asɛm sɛ wiase asase so yɛtoɔ no yɛfie yɛ mmienu pɛ efi a wuti mu wo asase we sese wo fi ya wo demo no ya wuti light bill no ene aso dem enti de want me an solve no wo fi e ho no so ka so dem efi e to so die no
2: ze oba ho so no enti me
1: an want me an solve de ene kese wo ma do ho na so ma wo fi asase so ana da bi
0: mo ze obi kwa nya ya o ye kwa so anka ye mponda
1: yes o ke so die ma
2: Obisu ba ba so de ye ye bia
1: ante sa fo no ne ye tu mu fo aka kye mu se ema awoho enkom sunsun ene okra na wu ye ampeni fo se wini mi de obenya
2: o je de abonu
1: yes wu ye wini mi de obenya awoho kom sunsun o awose ye tu ne ma tu mu se mene ne wu ye wose won hwe nkwala ano ene nti awoho asem so a masa me se sister Adia chon wo nyame be bokwa to be bia ma ne nkola na didi
2: amen
1: you are dwene free nyame bebere so na ko anim na no ko te ko te akola bia wo no nam social media abobo nse bi abobo nse
2: asoro wa de sele
1: chese na no ka no mo ka ho asem wo ma ko sun mo hase e bi so de ma je mfa ma ko o hima o hima o hima bi se wo nam social media aden ya obe ya sha wo na onyiska film okwa so de demo
2: babu ya ka tuma bi de kwaji ni akire so wa baye video se ne sister na kan so won kasa no o de ya de obwa
0: o de trene
2: eh obwa
1: enje mu sha o kra no nyame hia o kra no nyame hia pa enti yem fa ni gie en titi o kra no na awreho de e beba e de ya se ni pa beti me wi fi o be di awreho but en no nkyere se yen masa wu awre ho maami a wu papa ye ni nam hanyina ye tu ye ni maami ni papa
2: ye ni maami ni ho
1: aha ye maami ni ho papa ni ho nze tie bebi ni nam asie nyanka ni ni na
2: ni na ne mo asore ani abisi ha
1: but yesu ani ye nyina maami ani ye nyina papa ndu kan o kan some 16 na tu neighbor na o se ni ni maami ni papa bia wasasi so na one me papa ene me maame oni me waje nyina na akonkon fo wa asase so no oni onimonyamfo a wo so mani kura so atase enti ye nyina obia papa ene yesu enti awe ho no eba adwendwen no eba osun no eba na wadane ni nyina koto yesu so because no afa dimuda amen
0: amen
1: ye nko sam 39 verse sam 31 verse 9 no
2: nyoma dia sabako ni mu enkuru Awurade hunu mabɔ.
1: Awurade hunu mabɔ.
2: Na me hu dwan me.
1: Enti awurɛho ne ba empire a ɔse yɛde ɛsɔ soɔ ni.
2: Awurɛho ma m'ani ne me kra ne me honam twintwam.
1: Enti awurɛho ne deɛ bɛbɛ wo. But awurade hu yɛ mabɔ a ɛno ne bɛyi saa nneɛma no nyinaa afiri hɔ. Na awurɛho ba wɔbɛtena asɔre dan mu a wontumi ma w'ani nyɛ den na womfa aniberɛ nsom awurade na sɛw saa nneɛma no ɛhyɛ wo sui. Na pese odi ko wi eh. Enti David say, awrewo ne ne
2: awrewo
1: ne yawo no. Ama na ni,
2: ani ne kra.
1: Ne kra
2: ni ne na
1: twintwam. Mini me say obi afa saa te bia David fa mu.
2: Pa otimi so na twipo eh.
1: So ko hu ni. Obi afa saa te bia sisa mu na nso enka echi. Obi saa bre ya yewo October or June December
2: so.
1: Brunya. Ogin wa nini mabidi. But then we have one here.
2: Yes.
1: So for some chichi wore. For some so hun kwa say eden ya nyame a oma fi wi.
2: Ato.
1: Odu beji na bebi.
2: Amen.
1: Obo na ni mu nyam bi ada edi wa so.
2: Amen.
1: Yam fa ni Philippians 4:6. Ni we ni fi na enko Philippians 4:6. Ni yam fa ho ni nwe. Eye Philippians 8:9 nchiche mu ensia ebedu enson no fa ni bre ni ya den som awrade na reho ekum sunsun mu yebedu December no nyame bobo kwen ato baabi amane ma ema adwendwen ne nka se me sensen parent be ma no wa nhwe nkwala no mikuru wu agya menti no daabi nyame nim sentia aka unko ha obe ma bo afu bi aba mpacho odu aye nko
2: pon mu otwe koma Philippo fo eti enai mini munsia ekosi nso
1: yes
2: mun na nwini bibia nha mo ho
1: enja busia adwendwe no di aba o awe ho ne di aba but wase me na nwini bibia nha ye ho
2: nemum ade nyina mu mfa mpa ebo ne nkotose
1: ade nyina mu gidi ni de betumi aboa me ani aye den na yɛde ne brɛ asoma awurade ne sɛ yɛmfa mpaebɔ ne nkotosere yɛyi fom ɛnyɛ yie
2: ɛne asedama
1: yɛnyɛ nyame ase sɛ adeɛ no koraa obi yɛyɛ saa
2: no nyankopɔn asom
1: wode aseɛ ɛdu mpɛmpɛn so bia deɛ yɛfam no sɛfo peter yɛadɛn ɛnyɛ mmere bat ɔse yɛnɛ nyame ase so sɛ yɛyɛyɛ saa
2: sɛ yɛse nopa nyinaa dɔ wadi
1: because woka matthew 5 no I think 13 hɔ ba no a ɔse sɛ ɔyɛ a mo no wotae mɔ mmɔ no nye ne saa na ɔde yɛ adiifoɔ ne mu a wo nuanom adi nkan no yɛ saa ne nyame kaɛ ɛnti sɛ wonaa sɛ wanya sɔfo peter no a wotetee no anaasɛ woka no ho nsɛm ama ɔdi yaw but nyame bɛhyɛ no din nyame animuonyam ɛbɛpie saa ne nyame wayɛ yɛn toa so
2: ɛnso no na onyankopɔn asomdwie
1: onyankopɔn asomdwie
2: a ɛtranteaseɛ nyinaaɛtranteaseɛ
1: nyinaa soɔ no
2: ɛbɛhwɛ mo akoma
1: ɛnti sɛ yɛde yɛakoma ne ɛdi yaw di awerɛhoɔ a nyame asomdwie a ɛboro nteaseɛ nyinaa soɔ no ɛne bɛhwɛ yɛ akoma no so
2: ne mo adwene so kristo yesu
1: no a ɛbɛhwɛ adwene ne nteaseɛ no so na aboro so ɛnti ɛnɛ anɔpa yi deɛ nyinaa ne yɛtu yɛ hofoɔ ahyɛ yɛ ho nkran no sɛ yɛmfa aniberɛ ne aniɛden nso awurade na awerɛhoɔ kum sunsum ɛntimi ɛnna nwenwene biribiaa bie mu nhaeɛ ho sika adwuma nkɔ so meka ɛwɔ mu sɛ woka ho ɛna moral market ɛhyeeɛ woka ho bi but nyame bɛbɔ kwan foforɔ nyame bɛbɔ kwan foforɔ hwɛ ne sɛ ne sesei sɛ wo kra kuta wo wonkwa kuta wo ɛwo nipadua nso so ɛne nka asɛm baa ho no so nka wabɛyɛ dɛn deɛ to obiara wɔmpɛ nanso so asi yɛse deɛ obiara wobiara wɔmpɛ obi nso so nipadua ho aba asɛm a ɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yie ɛne nka wɔka sɛ ɛne nka mɛgyapadeɛ bi koraa hyee ne nka me nipadua koraa potumi kɔba a ka mepɛ nka mɛtumi ayɛ adwuma koraa san deɛ nya adeɛ no ɛnti mu a mɔgyapadeɛ ahyehye nansɛn mo nso so nwene na awerɛhoɔ nkum mu sunsuna mene sɛ nyame bɛbɔ kwan ato baabi wo nso a wo nipadua yareɛ bi anaa nkwanhyia bi ate asi mu a wo nso so wowɔ haw no meserɛw wo nso sososo dwen na wonwuyie a wote aseɛ no onyame bɛbɔ kwan foforɔ ato baabi obi nso sɛ anka mewɔ sika koraa na meyare a sɛnka mɛtɔ nnuru koraa anom meyare a me nsɛe ne sika yi kyɛ sɛ adwendwene deɛ ɛba wo yɛobi ate bia wɔmpɛ obi sɛ wonya akoko funu a wonya sereba wonya sereba kyɛ sɛ asɛ situation biara ɛmmoa wo biara but deɛ bɛtumi aboa yɛ ne sɛ kristo se ma yɛ na nwenwene biribiara nhaeɛ ho yesu faa mu bi yɛnso ɛyɛ dɛn a yɛnso

0: pe asem no amua no yetu asem no anamo no yedin kan ebesin ko abrantie no ekuro mu ano ye achim shumumusu a ho soso na atayi ene na busuafo nyina wo enu ntino ye pe se ye ne court a nke won potam wo no etwetwe enkomo ensoso ye nya court bi a ho ema ye ba ye nima bedru kwa ben ho ene benya district court a enu soso no ye ne registrar ye maame madam Salome Owusu akwatwetwe nkomo na ono na bua ichire mu se ho no omu ni legal aid anka bet na bua ama ye nua Moses omaka na asema ma no ti o refer yen se yen fa asem no emra high court ha mechire kufurudia high court enu nti ye ba bedu yen so so no oma je yen kama sabre no lawyer penny na ono ehwe legal aid Mr. Fidelis enenem branch enenem aba etimi etintim krata ma ya se no Bailiff eje krata yi ebi ekọ achim tum so akwa sevo abaya teuza kumiwa ene ne maame akua empu no wofa Mr. Yao enim ene wo mo eka asem no nyina se Eurade yadoma on the 23rd October ye mechre echina ena wotwe Friday ewe enim ne na wotwe pepepepe wo mo nyina emra emepiem ewo Koforidua High Court ha na sei na ensem ne sitie oyempa etiefo ne ahwefo nti ne ahyase de empanifuo no meje legal aid fo no chese wo mu di nkan atoto oma no na oma wese mu be di atum se omu nkra asem na na omu siesie asem no ewo kokuo mu ansa so mu di tum dia na eniema owura Moses sawa epen wo mu di nyina ma no de ne ye wo mu betimi aka asem no ewo ho legal aid wa nebom so omu koyo omu ho kwesi besinata sedia mpemfuo ta kase koto epen mu jadiru edi sio fremu no ene omo ankasa ebeshi asem no atebri akwa kudu court ama court a put it to you the mrano beka bia no ene chereja kumi wane na gusua no na ajempe mo so ene ntino ubisa ya na emfuni na metime atwa ama afa asem no no ene no menim se asem bi wo ha ubetime gusa afa ho
1: si anu de ye beda se pa chire mo de ama ye no emu eda ho pefe fi se edu ba bia se emra no taking the course enti ye twen se bailey for the crata no be ko na wo fa wo so ma no wo fa se ma wo fa se wo se be ma ihu ni ho enu ni ade evidence bi a court no nya bi ami ni nyina ya record e wa ha nti ye de nyina be support Moses case na ma ya twen de atemu afo be kan ye be da se pii no wada agya wanya mai
0: sa pepe to hima me da se
1: okay Eti na mi sisu aka kire obi em se me se obra juma die asembi tete wo pese odwa asembe daye e sha wo nko awu so a wan hwa adwendwe beku frazer 534 186 209 asem no mane on se mra no du se mra na ye adwuma no beba no wasi ne bosa opese
2: ye adwuma ya se odi ni hudi
1: yeah
2: odi ni ho ana odi hudi obo odi
1: okay
2: nti wase se me ne watena wo ba na makoye dia ne ana beba bia so asese oye owo akonya so oye ne ba dia ne
1: ai
2: na meti akwam be ye me dia ne
1: o han na akoye ne wawo
2: me anga sa
1: opese me se wawo ye wa
2: me hwe se me ma me ye ne ba na me papa me ye ne ba
1: okay
2: me anga ye no na wo ba no wo saka se huni ho ukacha be man se huni ho na hima se me ye lawyer ni jina mo ma na ma se ni
1: mhm
2: odi ni nsa ne ne oda aye ah wo nyi me ye
1: bi so lo se o se take man no de o mo de ye dan
2: o se etimi ye adwuma
1: o mo de ye dan se onim no
2: e bi odi ni take man ne oda aye oba ne ne bechiri
1: o mo ti bi de dasa
2: o le du go ni se ne mo yure
1: On this
3: Shirai FM.

0: saa na ne so e che etoa ensu ogu mu che no eyi nka kwara ne che ofie saa na ha dwene enti wo sere mpanimfo se sese de aduro no ekuro nani ada ho ye man kwada ne mra besua de se de beye e betimi abo om anye saa e se de tie bia no kwada no beba na binu mafafuro na mamua na wohu no ebi zo akwa ni ma bia ja no bone num ne ade ebi kura ti ba bi tu galamse ebi zo kura kokoro mo ni ma basa basa basa basa be wura wonu mu ti wo sere sukuro mu ye man kwada ne mesua de
1: ma mu nyina nye ye nkwa etri kuma oje gana ha ye bibibri omo ankwa ha na omo basku ti de ha be o ma ne pa kwa imbeso oh ye ugu sami a ze o se sku ye ye ma ne mema sku boys and girls sku ene wo ukruma ti eye busum ni ni kakre se mo si ye nyina ye da sore ni ti ye di esiri ma da no mc ni director mo jina so e ma ikru su sku no down a ye fe ni ni se bi abe na ochi na na ochi mi nu bi ene ya kuzu skuyo so de bi ya pimpen so abi dui ochi abu su mi nu kura abu ti ochi em kritisi ye wumi ye em kwalai ye kofie na esuma suma ichima koton su kodi jane e bi sube dani mema sem ma mema su liye ye ni uwe kwa kufenyin sen na usku kura no asa abu ye be sira mae so be mwe na otu mi e bi ya mae na uwe mema su wa ebi nso ba kudi agubone club bi tumi koko ntokwa ni ye kubi ana ebi ko nu wi bi ko ega msini na emwa nso de oba school dia so tumi ba na obi sua de na kakra me cancel e be sra ban ani mpifo ka bi ye se busu bi de omonfo so na ke ndu na wi ye de sakonya omon beboy na nsi ebi ko wi school ani bi nso e be ko omonim ti o tne fi ko fati che ni manoko ya sai iska sema o chira o na enyezi emwampo se owu school ha ti che ni wi blend subject we want to infer subject ni na master sema o mo fie yo mo school di ebo ya se be ha o mo maybe other school no o meet me twa na afu ntwa ezi en kaso wa betre fi nti o de o exam se different na na se owu school the same paper no mo ina be chiro ti be ha o mo pa di be sere aban sere li e be koso asere o mo so be bua na otimi ebiamo
2: headmaster ni ba
0: wei eye assemblyman a wono ewo obuase gausu north Kofi Krom electoral area Joseph Kwasi Mensane ne nate ye na eba se ne ese asem die ye nya ne ntie se George Alfred Kumsin oni ye no so won hwe chire se chire for penny headmaster oye acting ntie ne ni ni nkomo ne hwe die koso ye bo na homa mu a ene wo se ade asem a na mo frɛ me awia yi ani aso opani a ohwechire we dia asamu abeyi afa wa wunua ho Abdullahi Zakaria se nkoda asamu oyeyeye no a chese ayeyi no a sabre wo abefa ne posihan no ya tesa chechirefo ni bia omo wo ho no ye si omo mfiri wo nko bebe foforo ana o se ahan bibia ani aso onke penchire mu o se wode sa na chese wanchire anchire ye o se bibia kodi mpanimfo onti se bibi wo ho dia ye nkompanimfo ne ne wonu enkoka
3: ani ye nto aso e na yɛnkɔ yanim yɛto aso akɔ yanim a ɛnɛ wode wani kyerɛ gɔso ahafo mantam no ekuropɔn mu a nokure ni wɔkyerɛ a ayasabea hɔ no ntwa yie ɛnsɛm fata mantam ekuropɔn na wohwɛ mpɔtamu nyinaa mantam nyinaa nka ɔma ayasabea kɛseɛ paa ne gɔso municipal hospital no ɔma de adesrɛde ɛto ɔmampanin John Dramani Mahama anim sɛ ɔma yɛ bibi mfamfa ho ɔmo kyerɛ mu a dɔkotafoɔ ne anɛsefoɔ pomni ahwɛfoɔ wɔhɔ deɛ ɛneɛ ɔmo ho twa ɔmo nom adwuma so nso baabi ɔmo yɛ adwuma no ɛhɔ saa adwɔn hyɛ no so na fɔtoɔ no ɛnhyɛ da nkɔ yie kurakurakurakurakura wonim na woyare ne yɛde wokɔ hɔ a woahwɛ hɔ pampan koraa bɛtumi ama yare foforɔ ababa bɛka ho afei so kyerɛ sɛ ɛmpa a wɔno mo de ayarefoɔ to so biribi a wɔ biara no awerewe nakye akye sɛ ayɛ mmerɛ nti ɔmo hia sɛ mpanimfoɔ bɛ mu na ɔmanfoɔ bi a wɔ kuro no mu nani adom kaseɛbɔ yɛ nua bɛrima ɛyɛ Sami Asare di nkɔmmɔ a ɔmo de adesrɛdeɛ to n'anim
4: bra aban airgrade regional hospital ho ama golf no dada no omo sisie emaye yi world ahodo no eho nye empa ayarefo da so enye edumefo nkonya omo tena so enye kra ukọ opedia obetra tra eti aban mode no sisie dada no maye yi ebra o ye foforo no na da chi owi foforo na aha beye municipal hospital a ebe serve in purpose
3: eti omanfo ni bi adesrede no na nansa uzo mampani ko ho wakasa fa ya sabia a opesu osie e wa half mantam no ho na no yentie kakra
5: e